Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom regije, rekao je u nedjelju turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, kao što smo vidjeli u Siriji posljednjih dana, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom naše regije, rekao je Erdoğan u obraćanju na posebnom programu u Ankari povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske 30. avgusta. Erdoğan je rekao da Turkija ima priliku da otvori novo poglavlje nakon velikih teškoća. Nakon velikih teškoća sada imamo priliku da napišemo novo zlatno poglavlje u historiji. Nećemo dozvoliti da nam ova prilika isklizne iz ruku. Predsjednik je rekao da je Turkija odlučna da dalje jača saradnju

u svim oblastima, počevši od susjeda i šireći se na regije s kojima dijeli kulturne i historijske veze. Obraćajući se onima za koje je rekao da žele isprovocirati Turke, Erdogan ih je pozvao da pogledaju historiju. Oni koji žele isprovocirati Turke trebali bi pročitati knjigu historije, gdje će također vidjeti svoju vlastitu prošlost prije nego što se prepuste pustim željama, poručuje predsjednik. Erdogan je naglasio odlučnost Turke da brani svoju nezavisnost, ukazujući na žrtve koje su podnesene kroz njenu historiju. Cijena koju smo plaćali na ovim zemljama stoljećima, kao i cijena koju smo natjerali naše protivnike da plate, živi je dokaz onoga što je naša nacija spremna riskirati kada je njena nezavisnost u pitanju, rekao je predsjednik i dodao: postojali smo na ovim zemljama oslanjajući se ne na druge, već na vlastitu snagu i čvrsto smo stajali na ovom putu 1000 godina. Erdogan se također u obraćanju osvrnuo na putnički brod koji se prevrnuo kod Turske Republike Sjeverni Kipar, rekavši da će Turkije sarađivati sa vlastima kiparskih Turaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće i osigurala odgovornost. Osigurat ćemo da se poduzmu koraci u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar kako bi se utvrdili uzroci nesreće i odgovorni pozvali na odgovornost, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u nedjelju u Istanbulu sa svojim pakistanskim kolegom Isakom Darom i razgovarao o nizu pitanja od regionalnog i međunarodnog značaja. Prema diplomatskim izvorima, razgovori su održani u uredu ministarstva u Istanbulu. U međuvremenu, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem se navodi da su dvije strane izrazile zadovoljstvo kontinuiranim jačanjem i širanjem bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj, sigurnosnoj i kulturnoj oblasti. Pozdravljajući napredak postignut u okviru Pakistansko-turskog vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou, dva ministra vanjskih

Razmijenili su i mišljenja o pitanjima od regionalnog i međunarodnog značaja i potvrdili svoju posvećenost nastavku bliske saradnje za regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopćenju. U američkom napadu na ostrvo Larak na jugu Irana ubijeno je i ranjeno nekoliko pripadnika iranske revolucionarne garde civila prema gardi koja je obećala odgovor i kaznu agresora. U saopštenju Odjeljenje za odnose s javnošću garde optužilo je Sjedinjene Američke Države da su u nedjelju izvršile agresivni napad na ostrvo u južnoj provinciji Hormozgan. Grčka je prema izvještajima izraelskih i grčkih medija krenula u potpisivanje sporazuma vrijednog 3,6 milijarde dolara u nabavci 3 izraelska sistema protivvazdušne odbrane, nastavljajući s velikim sporazumom o naoružanju uprkos široko rasprostranjenoj međunarodnoj osudi izraelske agresije u regiji. Jerusalem Post je izvijestio da će grčka delegacija potpisati sporazum sa izraelskim ministarstvom odbrane u Tel Avivu nakon gotovo 3 godine pregovora. Google je modificirao svoju uslugu Maps kako bi odražavala direktivu američke vlade kojom se jezero Ontario preimenjuje u jezero Amerika, ističući eskalaciju diplomatskih i trgovinskih tenzija između Washingtona i Otave. Budući da ažuriramo Google Maps kako bismo odrazili promjene imena u službenim vladinim izvorima, ljudi koji koriste Maps u Sjedinjenim Američkim Državama vidjet će jezero Amerika, saopćuje Google u subotu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je na redio promjenu, primijetio je prilagodbu na Truth Social objavivši Google Maps mijenjaju jezero Ontario u jezero Amerika na američkim telefonima. 74% američkih studenata preddiplomskog studija kaže da je Izrael čini genocid nad palestinskim narodom prema novoj studiji koju je u avgustu 2026. godine objavio Centar za moderne jevrejske studije Maurisea i Merlin Cohen na Univerzitetu Brandis. Studija pod nazivom Američki studenti preddiplomskog studija i izraelsko-palestinski sukob zasniva se na online anketi provedenoj na 3989 studenata preddiplomskog studija na 303 američka fakulteta i univerziteta koju je provela anketna firma Generation Lab između oktobra 2025. i januara 2026. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

zdravstvo, a potom i pravni fakultet. Jedno vrijeme uređivao je umjetničku rubriku lista Jeni Stiklal. Radio je kao stručnjak u državnoj organizaciji za planiranje, boravio je određeno vrijeme u Sjedinjenim Američkim Državama radi istraživanja, a obavljao je i dužnost savjetnika u Ministarstvu kulture. Međutim, birokratija nikada nije zasjenila njegov pravi identitet. Prije svega bio je pisac. Turski čitaoci ga najviše poznaju kao uglednog člana književnog kruga poznatog pod nazivom Sedam lijepih ljudi. Ovaj naziv preuzet iz istoimene zbirke pjesama Džahida Zarifolua odnosi se na Sezaija Karakoča, Nurija Pakdila, Džahida Zarifolua, Erdema Beazita, Mehmeta Akifa Inana, Alaedina Ozden Orena i Rasima Ozden Orena. Ova sedmorica autora od 60. godina prošlog stoljeća časopisima koje su pokretali praktično su osnovali jednu književnu školu. Časopis Edebijat koji je pod vodstvom Nurija Pakdila počeo izlaziti 1969. godine, te Mavera koji je Ozden Oren 1976. godine osnovao zajedno sa svojim saborcima, nisu bili samo periodične publikacije, postali su mjesta na kojima su stasavali mladi književnici i gdje su se oblikovala domaća i nacionalna misao. U godinama kada je bilo teško doći do knjiga i časopisa, ova izdanja predstavljala su školu i mjesto okupljanja mladih čitalaca širom Anadolije. Kada su njihove životne priče godinama kasnije postale tema televizijske serije na ekranima TRT-a, ovi lijepi ljudi osvojili su i srca novih generacija. Ozden Oren je u tom krugu bio i vrhunski pripovjedač i strpljivi graditelj ideja. Njegov najtrajniji dar turskoj književnosti nesumnjivo su njegove pripovjetke, počevši od prve knjige Hasta larve ošeklar. Objavljene 1967. godine, vješto je primjenjivao moderne pripovjedačke tehnike, tok svijesti, unutrašnji monolog i fragmentirano vrijeme na unutrašnji svijet čovjeka iz Anadolije. U dijelima Čozulme, Čokseslibir Ölüm, Čarpel Mšlar, Denize Açılan Kapı i Kuyu opisivao je ljude iz provincije koje je život odveo u velike gradove, porodice koje se raspadaju i duše zarobljene između tradicije i modernosti. Njegovi junaci nisu bili savršeni likovi, nego stvarni ljudi koji posrću, kolebaju se, ali pokušavaju ponovo ustati. Odlično je poznavao i Dostojevskog i Faulknera, ali je tehnike koje je od njih naučio znao prevesti na jezik i senzibilitet ovih prostora. Vjerovao je da književnost ne treba da viče svoju poruku, nego da je pokaže. Zato pripovjetku nikada nije žrtvovao sloganu. Knjiga Denize Açılan Kapı donijela mu je 1984. godine nagradu Udruženja pisaca Turkije za pripovjedača godine, dok je njegov jedini roman Gül Yetiştiren Adam iz 1979. godine postao remek djelo u historiji naše književnosti. Priča o čovjeku koji se, suočen sa promjenama i svijetom, povukao u svoj dom i posvetio uzgoju ruža, postala je nezaboravna metafora vjernosti vlastitim korijenima i dostojanstvenog otpora. Toliko da je s vremenom upravo taj roman postao njegov nadimak. Rasim Ozden Oren počeo se nazivati čovjek koji uzgaja ruže. Međutim, Ozden Oren nije bio samo pripovjedač, bio je i mislilac koji je ostavio dubok trag na generacije. U djelima poput Muslimanđa Dušun Meuzerine Denemeler uporno je obrađivao jedno isto pitanje. Jedna civilizacija može opstati samo ako razmišlja vlastitim pojmovima. Prema njegovim mišljenjima najveći gubitak naše novije historije bio je to što smo počeli razmišljati posuđenim pojmovima i navikli gledati vlastiti svijet kroz naočale drugih. Ovakvo promišljanje nije ga odvelo u puko neprijateljstvo prema Zapadu, nego u poziv na strpljivu, duboku i moralno utemeljenu obnovu. Porodica, grad, moral, civilizacija. Kojom god temom da se bavio, uvijek ju je povezivao sa korijenima i unutrašnjim svijetom čovjeka. I u novinskim tekstovima koje je godinama pisao, ostao je dosljedan istoj liniji, stil koji ne viče, koji ne poseže za polemikom i koji čitaoca poziva da se ponovo susretne sa izvorima vlastitih.

te civilizacije. Nije slučajno što se na našim univerzitetima i danas pišu naučni radovi o njegovom stvaralaštvu. Naravno, ovakav doprinos nije ostao bez priznanja, od nagrade Velike narodne skupštine Republike Turkije za izuzetne zasluge do predsjedničke Velike nagrade za kulturu i umjetnost koju je dobio 2015. godine, njegova djela ovješćana su brojnim priznanjima. Ipak njegova najveća nagrada bili su pisci čim je sazrijevanju doprinio. U uredništvima časopisa, na potpisivanjima knjiga i na konferencijskim dvoranama bio je stariji brat mladim autorima. Saslušao bi svakoga bez omalovažavanja, čitao njihove radove i pokazivao im put. Danas ga brojna imena, koja svojim radom nastavljaju njegovu ostavštinu u književnosti i misaonom životu, spominju sa dovom i zahvalnošću. Lijepo je sjećati se Rasima Özdenorena sa dovom nakon njegove smrti, ali istinska odanost njemu jeste čitati njegova djela i prenositi ih drugima, jer narod nestaje onoga dana kada izgubi svoj jezik i svoju priču. Özdenoren je čitav svoj život posvetio obogaćivanju tog jezika i te priče. Svojim pripovjetkama izgradio je naša srca, a svojim esejima naše misli. Poput junaka svog romana, i on je, ne prepuštajući se buci svijeta, strpljivo uzgajao svoju ružu. Miris te ruže i danas lebdi nad našom književnošću. Na nama je da ovu dragocjenu baštinu prenesemo mladim generacijama i da Rasima Özdenorena uvijek pamtimo na mjestu kojemu pripada u samom vrhu turske književnosti. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doče i Peka. U nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu, srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja i prijatno.

Sanja san i kreće na dug put jedan monah. Prelazi mora, prelazi planine. U snu je u jednoj pećini vidio Hazreti Isu i Hazreti Merijemu. Hazreti Merijem je rekla da je Sveti Luka napravio ikonu i da je u ovu pećinu tu ikonu su donijeli anđeli. Monah koji je krenuo iz Atine susreće drugog monaha u luci Trabzon. Ovaj monah iz Istanbula je sanjao isti san tražeći pećinu. Dva monaha, ne znajući jedan sa drugog i polazeći sa različitih mjesta, pronalaze pećinu. Što više, ikona je unutar nje. Odmah su prionuli na posao da ovo mjesto pretvore u crkvu. Tako je nastao samostan Sumela, koji će kasnije postati jedno od važnih središta kršćanstva. Zapravo ovo je priča koju smo ispričali. Je li se događaj doista ovako dogodio, ne zna se, jer o ovoj temi nema zapisa u historijskim izvorima. Ali ovo je uobičajena priča. Možda je to samo priča ispričana kako bi se povećala vjerska privlačnost i izražajnost. Danas ćemo vam pričati o samostanu Sumela, čiji vrh svojom visinom iznad nivoa mora dotiče oblake.

Prvi samostani podignuti su na vrhovima planina, u pustim krajevima svijeta kako bi bili daleko od ljudi i blizu stvoritelja. Izvodi se od riječi monos, što znači samoća ili biti sam. Monaški život počinje i razvija se prvi put u religijama indijskog porijekla. Vjeruje se da je za razumijevanje života i postizanje savršenog života potrebno odreći se materijalnog. Pobjeći od svijeta i njegovih blagoslova moguće je fizički i prostorno izolovano. Zato se samostani teškom mukom grade u pustinjama, na vrhovima stijena, na mjestima gdje nema karavana. Kako vrijeme prolazi, ovakav način

Smišljanja se također može vidjeti u različitim geografskim područjima i različitim religijama. Međutim, samostani dobijaju posebnu važnost u kršćanstvu. Samostani se pretvaraju u mjesta gdje se mala djeca osposobljavaju za širenje svoje vjere. I opet, izgrađeni su daleko od normalnog toka života na mjestima gdje priroda tjera ljude i koja nisu lako dostupna. Samostan Sumela u Trabzonu je impozantna građevina koja je izgrađena izazivajući geografske uslove i zadivljuje one koji je vide. Samostan je dobio ime po riječi melasa, što znači crna. Neki kažu da je samostan dobio ime po tamnoj gori na kojoj je sagrađen, a drugi kažu da je ikona Bogorodice ovdje bila obojena crnom bojom, pa se tako i zvao. Manastir se smatrao svetim jer je u njemu bila ikona za koju se vjeruje da čini čuda. Vjerovalo se da ikona Djevice Marije, poznata i kao Crna Madona, ublažava bolesti, glad i sve vrste nevolja te stvara čuda. Samostan Sumela, 1150 metara nadmorske visine, poznat je i kao samostan Djevice Marije. Građevina koja izgleda kao dio strmih litica izvan grada u šumi, svojim je položajem nastavila tradiciju odabira mjesta za samostan. Sumela, grčko-pravoslavni samostan, bio je najvažniji samostan u regiji jer je bila škola za školovanje monaha. Prvo se počela graditi restauracijom špilje u stijeni u crkvu. S vremenom je proširen strukturama uklesanim u stijene, baš kao i u njemu slični samostani u Kapadokiji. Samostan je svoj današnji oblik dobijao više od 1000 godina.

koji žele posjetiti samostan Sumela čeka pomalo izazovan uspon, jer na početku stepenica koje vode do samostana posjetitelje dovoze autobusi. Preporučujemo vam da bez žurbe uživate u impresivnom krajoliku i prirodi dok se penjete u stepenice duge oko 300 metara. Okružen blagim mirisom šumskih ruža, jedinstveni za područje Crnog mora i divovskih graba, ova vas cesta može odvesti do onih čarobnih priča koje ste čitali u djetinjstvu. Kada se uspenjate na uske stepenice i dođete do dvorišta samostana, dočekuje vas jedno sasvim drugo čarobno mjesto. Na ulazu se nalaze stražarske prostorije zgrade koja se prostire na vrlo velikom prostoru. Samostan, koji se sastoji od 72 sobe sa špiljom pretvorenom u crkvu, monaškim sobama, kapelicama, studentskim sobama, pansionom i bibliotekom, stoji pred vama u svom sjaju kao da je izašao iz bajke. Usred samostana nalazi se i sveti izvor. Velike kapi vode padaju sa stijena iznad. Ova voda stoljećima nikada nije bila prekinuta. Vjeruje se da ajazma liječi i smatra se svetom. Zato ga i danas često posjećuju i kršćani i muslimani.

Samostani su složene građevine u kojima se prema potrebama dodaju nove prostorije i zgrade. Kako na njih ne bi uticale različite kulture i različita uvjerenja, grade se na mjestima daleko od očiju i ljudi. U crnomorskoj regiji moguće je naići na veliki broj samostana. Zbog svojih impozantnih šuma, strmih litica, strmih i izazovnih planina, ova regija posebno izaziva pažnju. Ove građevine koje su preživjele do danas, svjedočeći različitim razdobljima, svojom prirodom i veličanstvenom arhitekturom oduzimaju dah. Danas smo govorili o veličanstvenom samostanu Sumela, koji je među najvažnijim svjetskim vjerskim centrima, o njegovim ikonama koje kao da su zabodene na strmim liticama i za koje se vjeruje da čini čuda, njegovom svetom vrelu sa svojim ljekovitim kapima i njegovim impresivnim freskama.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom regije, rekao je u nedjelju turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, kao što smo vidjeli u Siriji posljednjih dana, nade će rasti, novi vjetar će početi puhati širom naše regije, rekao je Erdogan u obraćanju na posebnom programu u Ankari povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske 30. avgusta. Erdogan je rekao da Turska ima priliku da otvori novo poglavlje nakon velikih teškoća. Nakon velikih teškoća sada imamo priliku da napišemo novo zlatno poglavlje u historiji. Nećemo dozvoliti da nam ova prilika isklizne iz ruku. Predsjednik je rekao da je Turska odlučna da dalje jača saradnju u svim oblastima, počevši od susjeda i šireći se na regije s kojima dijeli kulturne i historijske veze. Obraćajući se onima za koje je rekao da žele isprovocirati Turske, Erdogan ih je pozvao da pogledaju historiju. Oni koji žele isprovocirati Turske trebali bi pročitati knjigu historije, gdje će također vidjeti svoju vlastitu prošlost prije nego što se prepuste pustim željama, poručuje predsjednik. Erdogan je naglasio odlučnost Turske da brani svoju nezavisnost, ukazujući na žrtve koje su podnesene kroz njenu historiju. Cijena koju smo plaćali na ovim zemljama stoljećima, kao i cijena koju smo natjerali naše protivnike da plate, živi je dokaz onoga što je naša nacija spremna riskirati kada je njena nezavisnost u pitanju.

0: rekao je predsjednik i dodao, postojali smo na ovim zemljama oslanjajući se ne na druge, već na vlastitu snagu i čvrsto smo stajali na ovom putu 1000 godina. Erdogan se također u obraćanju osvrnuo na putnički brod koji se prevrnuo kod Turske Republike Sjeverni Kipar, rekavši da će Turkije sarađivati sa vlastima kiparskih Turaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće i osigurala odgovornost. Osigurat ćemo da se poduzmu koraci u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar kako bi se utvrdili uzroci nesreće i odgovorni pozvali na odgovornost, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u nedjelju u Istanbulu sa svojim pakistanskim kolegom Isakom Darom i razgovarao o nizu pitanja od regionalnog i međunarodnog značaja. Prema diplomatskim izvorima, razgovori su održani u uredu ministarstva u Istanbulu. U međuvremenu, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem se navodi da su dvije strane izrazile zadovoljstvo kontinuiranim jačanjem i širanjem bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj, sigurnosnoj i kulturnoj oblasti. Pozdravljajući napredak postignut u okviru Pakistansko-turskog vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou, dva ministra vanjskih poslova složila su se o skorom sazivanju sljedeće sjednice vijeća, dodaje se u saopćenju. Razmijenili su i mišljenja o pitanjima od regionalnog i međunarodnog značaja i potvrdili svoju posvećenost nastavku bliske saradnje za regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopćenju. U američkom napadu na ostrvo Larak na jugu Irana ubijeno je i ranjeno nekoliko pripadnika iranske revolucionarne garde civila prema gardi koja je obećala odgovor i kaznu agresora. U saopštenju Odjeljenje za odnose s javnošću garde optužilo je Sjedinjene Američke Države da su u nedjelju izvršile agresivni napad na ostrvo u južnoj provinciji Hormozgan. Grčka je prema izvještajima izraelskih i grčkih medija krenula u potpisivanje sporazuma vrijednog 3,6 milijarde dolara o nabavci 3 izraelska sistema protivvazdušne odbrane, nastavljajući s velikim sporazumom o naoružanju uprkos široko rasprostranjenoj međunarodnoj osudi izraelske agresije u regiji. Jerusalem Post je izvijestio da će grčka delegacija potpisati sporazum sa izraelskim ministarstvom odbrane u Tel Avivu nakon gotovo 3 godine pregovora. Google je modificirao svoju uslugu Maps kako bi odražavala direktivu američke vlade kojom se jezero Ontario preimenjuje u jezero Amerika, ističući eskalaciju diplomatskih i trgovinskih tenzija između Washingtona i Otave. Budući da ažuriramo Google Maps kako bismo odrazili promjene imena u službenim vladinim izvorima, ljudi koji koriste Maps u Sjedinjenim Američkim Državama vidjet će jezero Amerika, saopćuje Google u subotu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je na redio promjenu, primijetio je prilagodbu na Truth Social objavivši Google Maps mijenjaju jezero Ontario u jezero Amerika na američkim telefonima. 74% američkih studenata preddiplomskog studija kaže da je Izrael čini genocid nad palestinskim narodom prema novoj studiji koju je u avgustu 2026. godine objavio Centar za moderne jevrejske studije Maurisea i Merlin Cohen na Univerzitetu Brandis. Studija pod nazivom Američki studenti preddiplomskog studija i izraelsko-palestinski sukob zasniva se na online anketi provedenoj na 3989 studenata preddiplomskog studija na 303 američka fakulteta i univerziteta koju je provela anketna firma Generation Lab između oktobra 2025. i januara 2026. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Lijepi čovjek naše priče, Rasim Özdenören. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Pamćenje jednog naroda ne čuva se samo u arhivima i službenim dokumentima. Istinsko pamćenje živi u jeziku, književnosti i pričama tog naroda. Rasim Özdenören, jedno od imena koje je obilježilo posljednjih pola stoljeća turske književnosti, bio je upravo jedan od najautentičnijih nosilaca tog pamćenja. Özdenören, koji je 23. jula 2022. godine preselio na Ahiret, iza sebe nije ostavio samo police ispunjene pripovjetkama, romanima i esejima, nego i jedan način razmišljanja, jedan

njegov nadimak, Rasim Özen Ören, počeo se nazivati čovjek koji uzgaja ruže. Međutim, Özen Ören nije bio samo pripovjedač, bio je i mislilac koji je ostavio dubok trag na generacije u dijelima poput Muslimanđa Dušunme Uzerine Denemeler, uporno je obrađivao jedno isto pitanje. Jedna civilizacija može opstati samo ako razmišlja vlastitim pojmovima. Prema njegovim mišljenjima, najveći gubitak naše novije historije bio je to što smo počeli razmišljati posuđenim pojmovima i navikli gledati vlastiti svijet kroz naočale drugih. Ovakvo promišljanje nije ga odvelo u puko neprijateljstvo prema Zapadu, nego u poziv na strpljivu, duboku i moralno utemeljenu obnovu. Porodica, grad, moral, civilizacija. Kojom god temom da se bavio, uvijek ju je povezivao sa korijenima i unutrašnjim svijetom čovjeka. I u novinskim tekstovima koje je godinama pisao, ostao je dosljedan istoj liniji, stil koji ne viče, koji ne poseže za polemikom i koji čitaoca poziva da se ponovo susretne sa izvorima vlastite civilizacije. Nije slučajno što se na našim univerzitetima i danas pišu naučni radovi o njegovom stvaralaštvu. Naravno, ovakav doprinos nije ostao bez priznanja, od nagrade Velike narodne skupštine Republike Turkije za izuzetne zasluge do predsjedničke Velike nagrade za kulturu i umjetnost koju je dobio 2015. godine, njegova djela ovješćana su brojnim priznanjima. Ipak njegova najveća nagrada bili su pisci čim je sazrijevanju doprinio. U uredništvima časopisa, na potpisivanjima knjiga i na konferencijskim dvoranama bio je stariji brat mladim autorima. Saslušao bi svakoga bez omalovažavanja, čitao njihove radove i pokazivao im put. Danas ga brojna imena koja svojim radom nastavljaju njegovu ostavštinu u književnosti i misaonom životu spominju sa dovom i zahvalnošću. Lijepo je sjećati se Rasima Özden Örena sa dovom nakon njegove smrti, ali istinska odanost njemu jeste čitati njegova djela i prenositi ih drugima, jer narod nestaje onoga dana kada izgubi svoj jezik i svoju priču. Özden Ören je čitav svoj život posvetio obogaćivanju tog jezika i te priče. Svojim pripovjetkama izgradio je naša srca, a svojim esejima naše misli. Poput junaka svog romana, i on je, ne prepuštajući se buci svijeta, strpljivo uzgajao svoju ružu. Miris te ruže i danas lebdi nad našom književnošću. Na nama je da ovu dragocjenu baštinu prenesemo mladim generacijama i da Rasima Özden Örena uvijek pamtimo na mjestu kojemu pripada u samom vrhu turske književnosti. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doča Ipeka. U nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu, srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja i prijatno.

Sanja san i kređe na dug put jedan monah. Prelazi mora, prelazi planine. U snu je u jednoj pećini vidio Hazreti Isu i Hazreti Merijemu. Hazreti Merijem je rekla da je Sveti Luka napravio ikonu i da je u ovu pećinu tu ikonu su donijeli anđeli. Monah koji je krenuo iz Atine susreće drugog monaha u luci Trabzon. Ovaj monah iz Istanbula je sanjao isti san tražeći pećinu. Dva monaha, ne znajući jedan za drugog i polazeći sa različitih mjesta, pronalaze pećinu. Što više, ikona je unutar nje. Odmah su prionuli na posao da ovo mjesto pretvore u crkvu. Tako je nastao samostan Sumela, koji će kasnije postati jedno od važnih središta

svetišta kršćanstva. Zapravo ovo je priča koju smo ispričali. Je li se događaj doista ovako dogodio, ne zna se, jer o ovoj temi nema zapisa u historijskim izvorima. Ali ovo je uobičajena priča. Možda je to samo priča ispričana kako bi se povećala vjerska privlačnost i izražajnost. Danas ćemo vam pričati o samostanu Sumela, čiji vrh svojom visinom iznad nivoa mora dotiče oblake.

Prvi samostani podignuti su na vrhovima planina, u pustim krajevima svijeta kako bi bili daleko od ljudi i blizu stvoritelja. Izvodi se od riječi monos, što znači samoća ili biti sam. Monaški život počinje i razvija se prvi put u religijama indijskog porijekla. Vjeruje se da je za razumijevanje života i postizanje savršenog života potrebno odreći se materijalnog. Pobjeći od svijeta i njegovih blagoslova moguće je fizički i prostorno izolovano. Zato se samostani teškom mukom grade u pustinjama, na vrhovima stijena, na mjestima gdje nema karavana. Kako vrijeme prolazi, ovakav način razmišljanja se također može vidjeti u različitim geografskim područjima i različitim religijama. Međutim, samostani dobijaju posebnu važnost u kršćanstvu. Samostani se pretvaraju u mjesta gdje se mala djeca osposobljavaju za širenje svoje vjere. I opet, izgrađeni su daleko od normalnog toka života na mjestima gdje priroda tjera ljude i koja nisu lako dostupna. Samostan Sumela u Trabzonu impozantna je građevina koja je izgrađena izazivajući geografske uslove i zadivljuje one koji je vide. Samostan je dobio ime po riječi Melasa, što znači crna. Neki kažu da je samostan dobio ime po tamnoj gori na kojoj je sagrađen, a drugi kažu da je ikona Bogorodice ovdje bila obojena crnom bojom, pa se tako i zvao. Manastir se smatrao svetim jer je u njemu bila ikona za koju se vjeruje da čini čuda. Vjerovalo se da ikona Djevice Marije, poznata i kao Crna Madona, ublažava bolesti, glad i sve vrste nevolja te stvara čuda. Samostan Sumela, 1150 metara nadmorske visine, poznat je i kao samostan Djevice Marije. Građevina koja izgleda kao dio strmih litica izvan grada u šumi, svojim je položajem nastavila tradiciju odabira mjesta za samostan. Sumela, grčko-pravoslavni samostan, bio je najvažniji samostan u regiji jer je bila škola za školovanje monaha. Prvo se počela graditi restauracijom špilje u stijeni u crkvu. S vremenom je proširen strukturama uklesanim u stijene, baš kao i u njemu slični samostani u Kapadokiji. Samostan je svoj današnji oblik dobijao više od 1000 godina.

one koji žele posjetiti samostan Sumela čeka pomalo izazovan uspon, jer na početku stepenica koje vode do samostana posjetitelje dovoze autobusi. Preporučujemo vam da bez žurbe uživate u impresivnom krajoliku i prirodi dok se penjete u stepenice duge oko 300 metara. Okružen blagim mirisom šumskih ruža, jedinstveni za područje Crnog mora i divovskih graba, ova vas cesta može odvesti do onih čarobnih priča koje ste čitali u djetinjstvu. Kada se uspenjate na uske stepenice i dođete do dvorišta samostana, dočekuje vas jedno sasvim drugo čarobno mjesto. Na ulazu se nalaze stražarske prostorije zgrade koja se prostire na vrlo velikom prostoru. Samostan, koji se sastoji od 72 sobe sa špiljom pretvorenom u crkvu, monaškim sobama, kapelicama, studentskim sobama, pansionom i bibliotekom, stoji pred vama u svom sjaju kao da je izašao iz bajke. Usred samostana nalazi se i sveti izvor. Velike kapi vode padaju sa stijena iznad. Ova voda stoljećima nikada nije bila prekinuta. Vjeruje se da ajazma liječi i smatra se svetom. Zato ga i danas često posjećuju i kršćani i muslimani.

Samostan Sumela nalazi se na popisu svjetske kulturne baštine UNESCO i impresionira ljude svojim sjajem. Činjenica da je unatoč geografiji izgrađen ovako veliki kompleks još jednom otkriva šta čovjek može učiniti za ono u šta vjeruje. Osim impresivne arhitekture Sumele, pozornost privlači njegove freske. U vrijeme kada je malo ljudi znalo čitati i pisati, freske su napravljene kako bi se ljudima govorilo o Bibliji. Stvaranje svijeta, scene u Bibliji, neka čuda, Hazreti Merijema i odlomci Isusovog života prikazani su na ovim freskama.

Samostani su složene građevine u kojima se prema potrebama dodaju nove prostorije i zgrade. Kako na njih ne bi uticale različite kulture i različita uvjerenja, grade se na mjestima daleko od očiju i ljudi. U crnomorskoj regiji moguće je naići na veliki broj samostana. Zbog svojih impozantnih šuma, strmih litica, strmih i izazovnih planina, ova regija posebno izaziva pažnju. Ove građevine koje su preživjele do danas, svjedočeći različitim razdobljima, svojom prirodom i veličanstvenom arhitekturom oduzimaju dah. Danas smo govorili o veličanstvenom samostanu Sumela, koji je među najvažnijim svjetskim vjerskim centrima, o njegovim ikonama koje kao da su zabodene na strmim liticama i za koje se vjeruje da čini čuda, njegovom svetom vrelu sa svojim ljekovitim kapima i njegovim impresivnim freskama.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom regije, rekao je u nedjelju turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, kao što smo vidjeli u Siriji posljednjih dana, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom naše regije, rekao je Erdoğan u obraćanju na posebnom programu u Ankari povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske 30. avgusta. Erdoğan je rekao da Turska ima priliku da otvori novo poglavlje nakon velikih teškoća. Nakon velikih teškoća sada imamo priliku da napišemo novo zlatno poglavlje u historiji. Nećemo dozvoliti

dozvoliti da nam ova prilika isklizne iz ruku. Predsjednik je rekao da je Turskija odlučna da dalje jača saradnju u svim oblastima, počevši od susjeda i šireći se na regije s kojima dijeli kulturne i historijske veze. Obraćajući se onima za koje je rekao da žele isprovocirati Turskiju, Erdogan ih je pozvao da pogledaju historiju. Oni koji žele isprovocirati Turskiju trebali bi pročitati knjigu historije, gdje će također vidjeti svoju vlastitu prošlost prije nego što se prepuste pustim željama, poručuje predsjednik. Erdogan je naglasio odlučnost Turskije da brani svoju nezavisnost, ukazujući na žrtve koje su podnesene kroz njenu historiju. Cijena koju smo plaćali na ovim zemljama stoljećima, kao i cijena koju smo natjerali naše protivnike da plate, živi je dokaz onoga što je naša nacija spremna riskirati kada je njena nezavisnost u pitanju, rekao je predsjednik i dodao: postojali smo na ovim zemljama oslanjajući se ne na druge, već na vlastitu snagu i čvrsto smo stajali na ovom putu 1000 godina. Erdogan se također u obraćanju osvrnuo na putnički brod koji se prevrnuo kod Turske Republike Sjeverni Kipar, rekavši da će Turskija sarađivati sa vlastima kiparskih Turaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće i osigurala odgovornost. Osigurat ćemo da se poduzmu koraci u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar kako bi se utvrdili uzroci nesreće i odgovorni pozvali na odgovornost, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u nedjelju u Istanbulu sa svojim pakistanskim kolegom Isakom Darom i razgovarao o nizu pitanja od regionalnog i međunarodnog značaja. Prema diplomatskim izvorima, razgovori su održani u uredu ministarstva u Istanbulu. U međuvremenu, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem se navodi da su dvije strane izrazile zadovoljstvo kontinuiranim jačanjem i širanjem bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj, sigurnosnoj i kulturnoj oblasti. Pozdravljajući napredak postignut u okviru Pakistansko-turskog vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou, dva ministra vanjskih poslova složila su se o skorom sazivanju sljedeće sjednice vijeća, dodaje se u saopćenju. Razmijenili su i mišljenja o pitanjima od regionalnog i međunarodnog značaja i potvrdili svoju posvećenost nastavku bliske saradnje za regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopćenju. U američkom napadu na ostrvo Larak na jugu Irana ubijeno je i ranjeno nekoliko pripadnika iranske revolucionarne garde i civila prema gardi koja je obećala odgovor i kaznu agresora. U saopštenju Odjeljenje za odnose s javnošću garde optužilo je Sjedinjene Američke Države da su u nedjelju izvršile agresivni napad na ostrvo u južnoj provinciji Hormuzgan. Grčka je prema izvještajima izraelskih i grčkih medija krenula u potpisivanje sporazuma vrijednog 3,6 milijarde dolara o nabavci 3 izraelska sistema protivvazdušne odbrane, nastavljajući s velikim sporazumom o naoružanju uprkos široko rasprostranjenoj međunarodnoj osudi izraelske agresije u regiji. Jerusalem Post je izvijestio da će grčka delegacija potpisati sporazum sa izraelskim ministarstvom odbrane u Tel Avivu nakon gotovo 3 godine pregovora. Google je modificirao svoju uslugu Maps kako bi odražavala direktivu američke vlade kojom se jezero Ontario preimenjuje u jezero Amerika, ističući eskalaciju diplomatskih i trgovinskih tenzija između Washingtona i Otave. Budući da ažuriramo Google Maps kako bismo odrazili promjene imena u službenim vladinim izvorima, ljudi koji koriste Maps u Sjedinjenim Američkim Državama vidjet će jezero Amerika, saopćuje Google u subotu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je naredio promjenu, primijetio je prilagodbu na Truth Social, objavivši: Google Maps mijenjaju jezero Ontario u jezero Amerika na američkim telefonima. 74% američkih studenata preddiplomskog studija kaže da je izraelčini genocid nad palestinskim narodom, prema novoj studiji koju je u avgustu 2026. godine objavio Centar za moderne jevrejske studije Maurisea i Merlin Cohen na Univerzitetu Brandis. Studija pod nazivom Američki studenti preddiplomskog studija i izraelsko-palestinski sukob zasniva se na online anketi provedenoj na 3989 studenata preddiplomskog studija na 303 američka fakulteta i univerziteta, koju je provela anketna firma Generation Lab između oktobra 2025. i januara 2026. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijest.

Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Lijepi čovjek naše priče, Rasim Özdenören. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača-Ipeka,

nego da je pokaže. Zato pripovjetku nikada nije žrtvovao sloganu. Knjiga Denizea Ćelan-Kap donijela mu je 1984. godine nagradu Udruženja pisaca Turkije za pripovjedača godine, dok je njegov jedini roman Gül Yetiştiren Adam iz 1979. godine postao remek djelo u historiji naše književnosti. Priča o čovjeku koji se, suočen sa promjenama i svijetom, povukao u svoj dom i posvetio uzgoju ruža, postala je nezaboravna metafora vjernosti vlastitim korijenima i dostojanstvenog otpora, toliko da je s vremenom upravo taj roman postao njegov nadimak. Rasim Özen-Ören počeo se nazivati čovjek koji uzgaja ruže. Međutim, Özen-Ören nije bio samo pripovjedač, bio je i mislilac koji je ostavio dubok trag na generacije. U djelima poput Muslimanđa Düşün Müzerine Denemeler uporno je obrađivao jedno isto pitanje. Jedna civilizacija može opstati samo ako razmišlja vlastitim pojmovima. Prema njegovim mišljenjima, najveći gubitak naše novije historije bio je to što smo počeli razmišljati posuđenim pojmovima i navikli gledati vlastiti svijet kroz naočale drugih. Ovakvo promišljanje nije ga odvelo u puko neprijateljstvo prema Zapadu, nego u poziv na strpljivu, duboku i moralno utemeljenu obnovu. Porodica, grad, moral, civilizacija, kojom god temom da se bavio, uvijek ju je povezivao sa korijenima i unutrašnjim svijetom čovjeka. I u novinskim tekstovima koje je godinama pisao, ostao je dosljedan istoj liniji, stil koji ne viče, koji ne poseže za polemikom i koji čitaoca poziva da se ponovo susretne sa izvorima vlastite civilizacije. Nije slučajno što se na našim univerzitetima i danas pišu naučni radovi o njegovom stvaralaštvu. Naravno, ovakav doprinos nije ostao bez priznanja. Od nagrade Velike narodne skupštine Republike Turkije za izuzetne zasluge do predsjedničke Velike nagrade za kulturu i umjetnost koju je dobio 2015. godine, njegova djela ovješćana su brojnim priznanjima. Ipak njegova najveća nagrada bili su pisci čim je sazrijevanju doprinio. U uredništvima časopisa, na potpisivanjima knjiga i na konferencijskim dvoranama bio je stariji brat mladim autorima. Saslušao bi svakoga bez omalovažavanja, čitao njihove radove i pokazivao im put. Danas ga brojna imena koja svojim radom nastavljaju njegovu ostavštinu u književnosti i misaonom životu spominju sa dovom i zahvalnošću. Lijepo je sjećati se Rasima Özden-Örena sa dovom nakon njegove smrti, ali istinska odanost njemu jeste čitati njegova djela i prenositi ih drugima, jer narod nestaje onoga dana kada izgubi svoj jezik i svoju priču. Özden-Ören je čitav svoj život posvetio obogaćivanju tog jezika i te priče. Svojim pripovjetkama izgradio je naša srca, a svojim esejima naše misli. Poput junaka svog romana, i on je, ne prepuštajući se buci svijeta, strpljivo uzgajao svoju ružu. Miris te ruže i danas lebdi nad našom književnošću. Na nama je da ovu dragocjenu baštinu prenesemo mladim generacijama i da Rasima Özden-Örena uvijek pamtimo na mjestu kojemu pripada u samom vrhu turske književnosti. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doče i Peka. U nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu, srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja i prijatno.

Sanja san i kreće na dug put jedan monah. Prelazi mora, prelazi planine. U snu je u jednoj pećini vidio Hazreti Isu i Hazreti Merijemu. Hazreti Merijem je rekla da je Sveti Luka napravio ikonu i da je u ovu pećinu tu ikonu su donijeli anđeli. Monah koji je krenuo iz Atine susreće drugog monaha u luci Trabzon. Ovaj monah iz Istanbula je sanjao isti san tražeći pećinu. Dva monaha, ne znajući jedan za drugog i polazeći sa različitih mjesta, pronalaze pećinu. Što više, ikona je unutar nje. Odmah su prionuli na posao da ovo mjesto pretvore u crkvu. Tako je nastao samostan Sumela, koji će kasnije postati jedno od važnih središta kršćanstva. Zapravo ovo je priča koju smo ispričali. Je li se događaj doista ovako dogodio, ne zna se, jer o ovoj temi nema zapisa u historijskim izvorima. Ali ovo je uobičajena priča. Možda je to samo priča ispričana kako bi se povećala vjerska privlačnost i izražajnost. Danas ćemo vam pričati o samostanu Sumela, čiji vrh svojom visinom iznad nivoa mora dotiče oblake.

Prvi samostani podignuti su na vrhovima planina, u pustim krajevima svijeta kako bi bili daleko od ljudi i blizu stvoritelja. Izvodi se od riječi monos, što znači samoća ili biti sam. Monaški život počinje i razvija se prvi put u religijama indijskog porijekla. Vjeruje se da je za razumijevanje života i postizanje savršenog života potrebno odreći se materijalnog. Pobjeći od svijeta i njegovih blagoslova moguće je fizički i prostorno izolovano. Zato se samostani teškom mukom grade u pustinjama, na vrhovima stijena, na mjestima gdje nema karavana. Kako vrijeme prolazi, ovakav način razmišljanja se također može vidjeti u različitim geografskim područjima i različitim religijama. Međutim, samostani dobijaju posebnu važnost u kršćanstvu. Samostani se pretvaraju u mjesta gdje se mala djeca osposobljavaju za širenje svoje vjere. I opet, izgrađeni su daleko od normalnog toka života na mjestima gdje priroda tjera ljude i koja nisu lako dostupna. Samostan Sumela u Trabzonu je impozantna građevina koja je izgrađena izazivajući geografske uslove i zadivljuje one koji je vide. Samostan je dobio ime po riječi Melasa, što znači crna. Neki kažu da je samostan dobio ime po tamnoj gori na kojoj je sagrađen, a drugi kažu da je ikona Bogorodice ovdje bila obojena crnom bojom, pa se tako i zvao. Manastir se smatrao svetim jer je u njemu bila ikona za koju se vjeruje da čini čuda. Vjerovalo se da ikona Djevice Marije, poznata i kao Crna Madona, ublažava bolesti, glad i sve vrste nevolja te stvara čuda. Samostan Sumela, 1150 metara nadmorske visine, poznat je i kao samostan Djevice Marije. Građevina koja izgleda kao dio strmih litica izvan grada u šumi, svojim je položajem nastavila tradiciju odabira mjesta za samostan. Sumela, grčko-pravoslavni samostan, bio je najvažniji samostan u regiji jer je bila škola za školovanje monaha. Prvo se počela graditi restauracijom špilje u stijeni u crkvu. S vremenom je proširen strukturama uklesanim u stijene, baš kao i u njemu slični samostani u Kapadokiji. Samostan je svoj današnji oblik dobijao više od 1000 godina.

One koji žele posjetiti samostan Sumela čeka pomalo izazovan uspon, jer na početku stepenica koje vode do samostana posjetitelje dovoze autobusi. Preporučujemo vam da bez žurbe uživate u impresivnom krajoliku i prirodi dok se penjete u stepenice duge oko 300 metara. Okružen blagim mirisom šumskih ruža jedinstvenih za područje Crnog mora i divovskih graba, ova vas cesta može odvesti do onih čarobnih priča koje ste čitali u djetinjstvu. Kada se uspenjate na uske stepenice i dođete do dvorišta samostana, dočekuje vas jedno sasvim drugo čarobno mjesto. Na ulazu se nalaze stražarske prostorije zgrade koja se prostire na vrlo velikom prostoru. Samostan, koji se sastoji od 72 sobe sa špiljom pretvorenom u crkvu, monaškim sobama, kapelicama, studentskim sobama, pansionom i bibliotekom, stoji pred vama u svom sjaju kao da je izašao iz bajke. Usred samostana nalazi se i sveti izvor. Velike kapi vode padaju sa stijena iznad. Ova voda stoljećima nikada nije bila prekinuta. Vjeruje se da ajazma liječi i smatra sa svetom. Zato ga i danas često posjećuju i kršćani i muslimani.

Samostan Sumela nalazi se na popisu svjetske kulturne baštine UNESCO i impresionira ljude svojim sjajem. Činjenica da je unatoč geografiji izgrađen ovako veliki kompleks još jednom otkriva šta čovjek može učiniti za ono u šta vjeruje. Osim impresivne arhitekture Sumele, pozornost privlači njegove freske. U vrijeme kada je malo ljudi znalo čitati i pisati, freske su napravljene kako bi se ljudima govorilo o Bibliji. Stvaranje svijeta, scene u Bibliji, neka čuda, Hazreti Merijema i odlomci Isusovog života prikazani su na ovim freskama. Ove freske su s vremenom demontirane, no postavljenim zidinim slikama može se shvatiti koliko su nekada bile veličanstvene. Tokom restauratorskih radova provedenih posljednjih godina pronađen je do sada nepoznati tajni prolaz. Otkrivene su nove freske gdje prolaz vodi do kapelice gdje su prikazani raj i pakao i smrt i život.

svjetskim vjerskim centrima, o njegovim ikonama koje kao da su zabodene na strmim liticama i za koje se vjeruje da čini čuda, njegovom svetom vrelu sa svojim ljekovitim kapima i njegovim impresivnim freskama.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je ponedeljak, 31. avgust. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Portreti iz turskog svijeta i Čari Anadolije. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbetar. Želim vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom regije, rekao je u nedjelju turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Kako se poglavlja terorizma zatvaraju, kao što smo vidjeli u Siriji posljednjih dana, nade će rasti i novi vjetar će početi puhati širom naše regije, rekao je Erdogan u obraćanju na posebnom programu u Ankari povodom obilježavanja Dana pobjede Republike Turske 30. avgusta. Erdogan je rekao da Turkija ima priliku da otvori novo poglavlje nakon velikih teškoća. Nakon velikih teškoća sada imamo priliku da napišemo novo zlatno poglavlje u historiji. Nećemo dozvoliti da nam ova prilika isklizne iz ruku. Predsjednik je rekao da je Turkija odlučna da dalje jača saradnju u svim oblastima, počevši od susjeda i šireći se na regije s kojima dijeli kulturne i historijske veze. Obraćajući se onima za koje je rekao da žele isprovocirati Turkije, Erdogan ih je pozvao da pogledaju historiju. Oni koji žele isprovocirati Turkije trebali bi pročitati knjigu historije, gdje će također vidjeti svoju vlastitu prošlost prije nego što se prepuste pustim željama, poručuje predsjednik. Erdogan je naglasio odlučnost Turkije da brani svoju nezavisnost, ukazujući na žrtve koje su podnesene kroz njenu historiju. Cijena koju smo plaćali na ovim zemljama stoljećima, kao i cijena koju smo natjerali naše protivnike da plate, živi je dokaz onoga što je naša nacija spremna riskirati kada je njena nezavisnost u pitanju, rekao je predsjednik i dodao: postojali smo na ovim zemljama oslanjajući se ne na druge, već na vlastitu snagu i čvrsto smo stajali na ovom putu 1000 godina. Erdogan se također u obraćanju osvrnuo na putnički brod koji se prevrnuo kod Turske Republike Sjeverni Kipar, rekavši da će Turkija sarađivati sa vlastima kiparskih Turaka kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

0: i osigurala odgovornost. Osigurat ćemo da se poduzmu koraci u saradnji sa Turskom Republikom Sjeverni Kipar kako bi se utvrdili uzroci nesreće i odgovorni pozvali na odgovornost, rekao je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u nedjelju u Istanbulu sa svojim pakistanskim kolegom Isakom Darom i razgovarao o nizu pitanja od regionalnog i međunarodnog značaja. Prema diplomatskim izvorima, razgovori su održani u uredu ministarstva u Istanbulu. U međuvremenu, pakistansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem se navodi da su dvije strane izrazile zadovoljstvo kontinuiranim jačanjem i širanjem bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj, sigurnosnoj i kulturnoj oblasti. Pozdravljajući napredak postignut u okviru Pakistansko-turskog vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou, dva ministra vanjskih poslova složila su se o skorom sazivanju sljedeće sjednice vijeća, dodaje se u saopćenju. Razmijenili su i mišljenja o pitanjima od regionalnog i međunarodnog značaja i potvrdili svoju posvećenost nastavku bliske saradnje za regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopćenju. U američkom napadu na ostrvo Larak na jugu Irana ubijeno je i ranjeno nekoliko pripadnika iranske revolucionarne garde civila prema gardi koja je obećala odgovor i kaznu agresora. U saopštenju Odjeljenje za odnose s javnošću garde optužilo je Sjedinjene Američke Države da su u nedjelju izvršile agresivni napad na ostrvo u južnoj provinciji Hormuzgan. Grčka je prema izvještajima izraelskih i grčkih medija krenula u potpisivanje sporazuma vrijednog 3,6 milijarde dolara o nabavci tri izraelska sistema protivvazdušne odbrane, nastavljajući s velikim sporazumom o naoružanju uprkos široko rasprostranjenoj međunarodnoj osudi izraelske agresije u regiji. Jerusalem Post je izvijestio da će grčka delegacija potpisati sporazum sa izraelskim ministarstvom odbrane u Tel Avivu nakon gotovo 3 godine pregovora. Google je modificirao svoju uslugu Maps kako bi odražavala direktivu američke vlade kojom se jezero Ontario preimenjuje u jezero Amerika, ističući eskalaciju diplomatskih i trgovinskih tenzija između Washingtona i Otave. Budući da ažuriramo Google Maps kako bismo odrazili promjene imena u službenim vladinim izvorima, ljudi koji koriste Maps u Sjedinjenim Američkim Državama vidjet će jezero Amerika, saopćuje Google u subotu. Američki predsjednik Donald Trump, koji je na dio promjenu, primijetio je prilagodbu na Truth Social objavivši Google Maps mijenjaju jezero Ontario u jezero Amerika na američkim telefonima. 74% američkih studenata preddiplomskog studija kaže da je Izrael čini genocid nad palestinskim narodom prema novoj studiji koju je u avgustu 2026. godine objavio Centar za moderne jevrejske studije Maurisea i Merlin Cohen na Univerzitetu Brandis. Studija pod nazivom Američki studenti preddiplomskog studija i izraelsko-palestinski sukob zasniva se na online anketi provedenoj na 3989 studenata preddiplomskog studija na 303 američka fakulteta i univerziteta koju je provela anketna firma Generation Lab između oktobra 2025. i januara 2026. godine. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
1: Portreti iz turskog svijeta. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno u novom izdanju emisije Portreti iz turskog svijeta. U današnjoj emisiji govorit ćemo na temu Lijepi čovjek naše priče, Rasim Özdenören. Donosimo vam osvrt stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka na ovu temu. Pamćenje jednog naroda ne čuva se samo u arhivima i službenim dokumentima. Istinsko pamćenje živi u jeziku, književnosti i pričama tog naroda. Rasim Özdenören, jedno od imena koje je obilježilo posljednjih pola stoljeća turske književnosti, bio je upravo jedan od najautentičnijih nosilaca tog pamćenja. Özdenören, koji je 23. jula 2022. godine preselio na Ahiret, iza sebe nije ostavio samo police ispunjene pripovjetkama, romanima i esejima, nego i jedan način razmišljanja, jedan životni stav i književno poimanje koje se uzdizalo na vlastitim korijenima. Upoznati njega znači upoznati jednu od najplodonosnijih struja novije historije naše književnosti i misaonog života. Rasim Özdenören rođen je 20. maja 1940. godine u Marašu.

jedno isto pitanje. Jedna civilizacija može opstati samo ako razmišlja vlastitim pojmovima. Prema njegovim mišljenjima, najveći gubitak naše novije historije bio je to što smo počeli razmišljati posuđenim pojmovima i navikli gledati vlastiti svijet kroz naočale drugih. Ovakvo promišljanje nije ga odvelo u puko neprijateljstvo prema Zapadu, nego u poziv na strpljivu, duboku i moralno utemeljenu obnovu. Porodica, grad, moral, civilizacija, kojom god temom da se bavio, uvijek ju je povezivao sa korijenima i unutrašnjim svijetom čovjeka. I u novinskim tekstovima koje je godinama pisao, ostao je dosljedan istoj liniji, stil koji ne viče, koji ne poseže za polemikom i koji čitaoca poziva da se ponovo susretne sa izvorima vlastite civilizacije. Nije slučajno što se na našim univerzitetima i danas pišu naučni radovi o njegovom stvaralaštvu. Naravno, ovakav doprinos nije ostao bez priznanja, od nagrade Velike narodne skupštine Republike Turkije za izuzetne zasluge do predsjedničke Velike nagrade za kulturu i umjetnost koji je dobio 2015. godine, njegova djela ovješćana su brojnim priznanjima. Ipak njegova najveća nagrada bili su pisci čim je sazrijevanju doprinio. U uredništvima časopisa, na potpisivanjima knjiga i na konferencijskim dvoranama bio je stariji brat mladim autorima. Saslušao bi svakoga bez omalovažavanja, čitao njihove radove i pokazivao im put. Danas ga brojna imena, koja svojim radom nastavljaju njegovu ostavštinu u književnosti i misaonom životu, spominju sa dovom i zahvalnošću. Lijepo je sjećati se Rasima Özdenorena sa dovom nakon njegove smrti, ali istinska odanost njemu jeste čitati njegova djela i prenositi ih drugima, jer narod nestaje onoga dana kada izgubi svoj jezik i svoju priču. Özdenoren je čitav svoj život posvetio obogaćivanju tog jezika i te priče. Svojim pripovjetkama izgradio je naša srca, a svojim esejima naše misli. Poput junaka svog romana, i on je, ne prepuštajući se buci svijeta, strpljivo uzgajao svoju ružu. Miris te ruže i danas lebdi nad našom književnošću. Na nama je da ovu dragocjenu baštinu prenesemo mladim generacijama i da Rasima Özdenorena uvijek pamtimo na mjestu kojemu pripada u samom vrhu turske književnosti. Poštovani slušalci, čuli ste osvrt stručnjaka za međunarodne odnose dr. Džemila Doče Ipeka. U nadi da ćemo se naredne sedmice ponovo družiti uz novu aktualnu temu, srdačno vas pozdravljamo. Do slušanja i prijatno.

Sanja san i kređe na dug put jedan monah. Prelazi mora, prelazi planine. U snu je u jednoj pećini vidio Hazreti Isu i Hazreti Merijemu. Hazreti Merijem je rekla da je Sveti Luka napravio ikonu i da je u ovu pećinu tu ikonu su donijeli anđeli. Monah koji je krenuo iz Atine susreće drugog monaha u Luci Trabzon. Ovaj monah iz Istanbula je sanjao isti san tražeći pećinu. Dva monaha, ne znajući jedan za drugog i polazeći sa različitih mjesta, pronalaze pećinu. Što više, ikona je unutar nje. Odmah su prionuli na posao da ovo mjesto pretvore u crkvu. Tako je nastao samostan Sumela, koji će kasnije postati jedno od važnih središta kršćanstva. Zapravo ovo je priča koju smo ispričali. Je li se događaj doista ovako dogodio, ne zna se, jer o ovoj temi nema zapisa u historijskim izvorima. Ali ovo je uobičajena priča. Možda je to samo priča ispričana kako bi se povećala vjerska privlačnost i izražajnost. Danas ćemo vam pričati o samostanu Sumela, čiji vrh

Prvi samostani podignuti su na vrhovima planina, u pustim krajevima svijeta kako bi bili daleko od ljudi i blizu stvoritelja. Izvodi se od riječi monos, što znači samoća ili biti sam. Monaški život počinje i razvija se prvi put u religijama indijskog porijekla. Vjeruje se da je za razumijevanje života i postizanje savršenog života potrebno odreći se materijalnog. Pobjeći od svijeta i njegovih blagoslova moguće je fizički i prostorno izolovano. Zato se samostani teškom mukom grade u pustinjama, na vrhovima stijena, na mjestima gdje nema karavana. Kako vrijeme prolazi, ovakav način razmišljanja se također može vidjeti u različitim geografskim područjima i različitim religijama. Međutim, samostani dobijaju posebnu važnost u kršćanstvu. Samostani se pretvaraju u mjesta gdje se mala djeca osposobljavaju za širenje svoje vjere. I opet, izgrađeni su daleko od normalnog toka života na mjestima gdje priroda tjera ljude i koja nisu lako dostupna. Samostan Sumela u Trabzonu je impozantna građevina koja je izgrađena izazivajući geografske uslove i zadivljuje one koji je vide. Samostan je dobio ime po riječi Melasa, što znači crna. Neki kažu da je samostan dobio ime po tamnoj gori na kojoj je sagrađen, a drugi kažu da je ikona Bogorodice ovdje bila obojena crnom bojom, pa se tako i zvao. Manastir se smatrao svetim jer je u njemu bila ikona za koju se vjeruje da čini čuda. Vjerovalo se da ikona Djevice Marije, poznata i kao Crna Madona, ublažava bolesti, glad i sve vrste nevolja te stvara čuda. Samostan Sumela, 1150 metara nadmorske visine, poznat je i kao samostan Djevice Marije. Građevina koja izgleda kao dio strmih litica izvan grada u šumi, svojim je položajem nastavila tradiciju odabira mjesta za samostan. Sumela, grčko-pravoslavni samostan, bio je najvažniji samostan u regiji jer je bila škola za školovanje monaha. Prvo se počela graditi restauracijom špilje u stijeni u crkvu. S vremenom je proširen strukturama uklesanim u stijene, baš kao i u njemu slični samostani u Kapadokiji. Samostan je svoj današnji oblik dobijao više od 1000 godina.

koji žele posjetiti samostan Sumela čeka pomalo izazovan uspon, jer na početku stepenica koje vode do samostana posjetitelje dovoze autobusi. Preporučujemo vam da bez žurbe uživate u impresivnom krajoliku i prirodi dok se penjete u stepenice duge oko 300 metara. Okružen blagim mirisom šumskih ruža, jedinstveni za područje Crnog mora i divovskih graba, ova vas cesta može odvesti do onih čarobnih priča koje ste čitali u djetinjstvu. Kada se uspenjate na uske stepenice i dođete do dvorišta samostana, dočekuje vas jedno sasvim drugo čarobno mjesto. Na ulazu se nalaze stražarske prostorije zgrade koja se prostire na vrlo velikom prostoru. Samostan, koji se sastoji od 72 sobe sa špiljom pretvorenom u crkvu, monaškim sobama, kapelicama, studentskim sobama, pansionom i bibliotekom, stoji pred vama u svom sjaju kao da je izašao iz bajke. Usred samostana nalazi se i sveti izvor. Velike kapi vode padaju sa stijena iznad. Ova voda stoljećima nikada nije bila prekinuta. Vjeruje se da ajazma liječi i smatra se svetom. Zato ga i danas često posjećuju i kršćani i muslimani.

Samostan Sumela nalazi se na popisu svjetske kulturne baštine UNESCO i impresionira ljude svojim sjajem. Činjenica da je unatoč geografiji izgrađen ovako veliki kompleks još jednom otkriva šta čovjek može učiniti za ono u šta vjeruje. Osim impresivne arhitekture Sumele, pozornost privlači njegove freske. U vrijeme kada je malo ljudi znalo čitati i pisati, freske su napravljene kako bi se ljudima govorilo o Bibliji. Stvaranje svijeta, scene u Bibliji, neka čuda, Hazreti Merijema i odlomci Isusovog života prikazani su na ovim freskama. Ove freske su s vremenom demontirane, no o postavljenim zidinim slikama može se shvatiti koliko su nekada bile veličanstvene. Tokom restauratorskih radova provedenih posljednjih godina pronađen je do sada nepoznati tajni prolaz. Otkrivene su nove freske gdje prolaz vodi do kapelice gdje su prikazani raj i pakao i smrti život.

Samostani su složene građevine u kojima se prema potrebama dodaju nove prostorije i zgrade. Kako na njih ne bi uticale različite kulture i različite uvjerenja, grade se na mjestima daleko od očiju i ljudi. U crnomorskoj regiji moguće je naići na veliki broj samostana. Zbog svojih impozantnih šuma, strmih litica, strmih i izazovnih planina, ova regija posebno izaziva pažnju. Ove građevine koje su preživjele do danas, svjedočeći različitim razdobljima, svojom prirodom i veličanstvenom arhitekturom oduzimaju dah. Danas smo govorili o veličanstvenom samostanu Sumela, koji je među najvažnijim svjetskim vjerskim centrima, o njegovim ikonama koje kao da su zabodene na strmim liticama i za koje se vjeruje da čini čuda, njegovom svetom vrelu sa svojim ljekovitim kapima i njegovim impresivnim freskama.